0: Tāna mai e mō?
1: Ya,
2: Ya,
1: Ya,
2: Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya, Ya,